0: Король Сид політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина поймати сид хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: О,
3: как Олопо.